آخری کش کردی. سلم قایتیب کردی. او بگن مس ایدی. سلم نیکورب بایاتن بیر جغلیامغان کوزرم کی یش کردی. قینانان نن بزنن ترمشیم سهقد چکاغان نامو اب قرارگا قین او نیمه دیدیکن. سلم دیدم کشته اونن باغرگا تاشنب یاش دکب درب. سیز بلن توی قیغنمغا شونچی یلا بولدی. مینن پتن پیکر خیالم سیزنی یخش کتب قینانانن خزمتنی یخش قلش. بونو دیمسم مو سیز اوبدان بیلسیز. اما حاضر من قاتتق آغرب قالدم. بو کسالنن مینن قانداق کلگی ایرشتردغالقنی بیلمیمن. بلکم ساناقلق کلرم قاغندو. لیکن بو ساناقلق کلده جان تسلم قلمسم بلکم یعنی بر قانچی یل. حتی اونو دم ازاقراق یاشیالشم ممکن. اوچاقده یعنی مشونداق اورن تطب یتشم ممکن. یاکی بومسا الان یورپ ترک بر جان قطارده سیزنن ینانسته. بالرم نی باغرمغا بیسب اتمن. و یاکی جنم تینم دل بولسا یعنی سلانن خزمت دنلانن قلالغو دک قدرت کی ایرشمن. کزم اوچق بولسلا من سیزدن هرگز آیرلمایمن. آخرقی گپلرم ایچیمدن چیخمای قالی.

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینن اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قلیدو. کتاب خمارلانن ان یخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.

0: گلیکده گلر نسوغر من
1: جمعک نیچم اتمبتو من ابرز یولغا ایخت کتدم
0: من چون دریالاغا قویلوب بی بایان ایتزلانو سوغاردم
1: پسکن سو دریالاغا قویب بیرلی من سیسب کتکن قپقار سیاه اخشب قالدم
2: سو بایلقنا قدرلیلی هر بر تامچ سو öz ornunu tapsın.

بو کبک هیران بوم دی خالی دلیک میسکم دی مینن کسرم ده تکسیز آسپ اونن کسر ده بوسه چنیکسیز بر ایباده او مینن ان آخرگ بخت چرگم نه یچرب داشتی من عمرلی گلن چیم ده قرب گین سلمنم کلا ده هم جوری که ده برباد بود مختیار.

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.